もしもし。おはようございます。ええ。雑誌には桜事務所のスキャンダルを発表した。奈良に伝えて。あの事務所を購入のやめてください。うん。うん。ありがとうございます。じゃあね。